0: になれるよ、あがら。
1: ファイスケン、チュノメンベステムネアン。イルナンデコティポバチュナベスティバティオ、サキテシャブチュパイロ。
0: バセロバチュ
1: バチュ。お前の、ワイエドウリエシャブチュ。